نام کے اس بات سے انکار نہیں، کیسے کہیں کہ ہمیں تم سے پیار نہیں، کچھ قصور ہوگا تمہاری اداؤں کا بھی، اکیلے ہم ہی قصوروار تو نہیں۔ شروتاؤں نمسکار، آداب۔ پروگرام آپ کی پسند میں آپ سبھی لسنرز کا بہت بہت سواگت ہے۔ جس محبت اور شدت کے ساتھ آپ ہمارے آکاشوانی کے فیس بک پیج پر اپنے فرمائش بھیجتے ہیں، کمنٹ

محلہ ہلوائیان شیرکوٹ بجنور سے محمد بغار فریدی، محمد اقبال فریدی، ستارہ بیگم نسرین پروین، روزی خان، بٹو بھیا، ساجدہ رانی، عالیہ رانی، آپ ہیں فرینڈس کالونی کرنال سے گروندر سنگھ پاندا، اندرجیت کور، بیبی منمیت، منوندر پاندا اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، خمریا بلاسپور سے ثابت خان، ثابتری دیوی، دھرمندر پرجاپتی، پرتیک کمار، آپ ہیں دلی شہر موری گیٹ سے کنہیا لال، ریتا دیوی، شلپا رانی، آکاش کمار، کرنال سے سدھیر نوتن، کرن ٹھاکر، سندیپ گگلانی، جگموہن پرجاپت، گاندھی پارک منپورہ تحصیل پچھار ضلع شیوپوری مدھیہ پردیش سے منوج نامدیو، منچی نامدیو، شمب راہل، نریندر، دھانسو نامدیو، چھوٹو نامدیو، منی، سپنا، خوشبو، رینا، ریکھا، ممتا نامدیو اور سمست نامدیو پریوار کے لوگ، آپ ہیں محلہ درگا پرساد بیسل پور ضلع پیلی بھیت سے ومل ورما، وینے ورما اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، مہاراجا ریڈیو شروتا سنگھ ضلع کھنڈوا گرام لوہاری سے راجیش کمار دھنجے، راہل کمار دھنجے، وشال کمار دھنجے، شیلا دھنجے، گایتری دھنجے خوردی روڈ مانپور سے، وجے وید، رانی وید، مہیما وید، نیتو وید اور ان کے پریوار جن، وارڈ نمبر 6 بزریا سے ہیں آپ، آبلہ سے محمد طارق انصاری، محفوظ انصاری، عارف انصاری، آصف انصاری، دادری گیٹ بھیوانی سے کرشن مہرا، کومل مہرا، کرن مہرا، کپل مہرا اور کنال مہرا، مہاراشٹر سے جے جینندر شروتا سنگھ پروڑی سے، روپیش سنگئی، مہیش سنگئی، پرگیش سنگئی، پرتیش سنگئی اور پورا سنگئی پریوار، آپ ہیں معمول واڑی مہاراشٹر سے سوپان تائڈے، بسنت راؤ بھوجنے، پی ایس نہاپکر، تشار کارنگلے اور ان کے پریوار کے لوگ، ویشلب کالونی سنابت سے محمد صادق، مشتاق احمد، محمد التمش کھتری، محمد شاداب کھتری، آپ ہیں نریندر میشرام، مدھو میشرام، ستیارت اور ای وی، راجناتھ گاؤں چھتیس گڑھ سے، سونگا ماگر لوڈ چھتیس گڑھ سے، فنیش کمار چندن، سابتری دیوی چندن، موہت کمار چندن، دیویکا رانی چندن، گجندر کمار چندن، ہیانش کمار چندن اور ان کے پریواری جن، تاج محمد انصاری، غلام صابر راہی، میراج جہاں، آزاد نگر لکسر ہریدوار اتراکھنڈ سے، ججر ہریانہ سے، بٹو بھاٹیا، ریتا بھاٹیا، رجت بھاٹیا، مہنگ بھاٹیا اور پریوار کے سبھی لوگ، سروج چوک امراوتی سے قمر اللہ ٹھیکیدار، نسیم بیگم، عائشہ خان، ہادیہ خان، عافیہ اور ان کے مجتبہ خان، آپ ہیں ہمارے شوتا ایم خلیل قریشی، نصرت بیگم، پٹیالی روڈ گنجنڈوارہ اتر پردیش سے، عقیل قریشی، اعزاز قریشی، بیبی اریبا حبیبہ، بھوجپور تگا سہارنپور سے محمد انتظار، محمد جاوید رانا، راحت علی اور وکیل احمد اور ان کے پریوار کے سبھی لوگ، احمد گڑھ منڈی پنجاب سے محمد انور انصاری، ربینہ، عفیفہ، جاوید انصاری اور ان کے سب پریواری جن، آپ ہیں برم گام گجرات سے اجیت بھاوسار، پرملا بھاوسار، پروین سلطانہ جی اور پریواری جن، اتراکھنڈ پوڑی گڑھوال سے اما سنگھ، شریمتی مہیشوری دیوی، سونو، مونو، راہل، پرینکا، سرشٹی بنی، آروش، شوریہ، دنیش اور پریواری جن، قاسم کالونی سناوت سے یونس کھتری، شبی کھتری، ادریس کھتری، نور مینا، عرفان مینا، کاصف مینا اور پریوار کے سبھی لوگ، آپ ہیں بابودین میرٹھ کینٹ سے، سیکٹر 18 جگادری، ضلع یمنا نگر ہریانہ سے ونے موہن کھارون، میناکشی پلوما و ایشانی اور پریوار کے لوگ، جان ڈیکسٹرو، روزی ڈیکسٹرو، پل ڈیکسٹرو، بلس ڈیکسٹرو، جنکپوری سہارنپور سے، نئی مسجد کریلی سے انتظار بھائی انصاری، بیٹی حفظہ نوری، نتو چاچا اختر انصاری، ننے شاکر، ظاہر انصاری اور پریوار کے لوگ، امیش بھائی گوڑ، وویک کمار گوڑ، سواتی گوڑ، شریمتی رانی گوڑ، پیتم پورا، نیو دلی سے آپ نے یہ خط بھیجا، انارکلی بازار جگراؤں پنجاب سے سنیل پاٹھک، کمل پاٹھک، دیویکا ملہوترا، گاوے ملہوترا، بھائی سچن پاٹھک، ونود پور، جےپال یادو اور پریواری جن، گجنن ایلے، نبدیپ ایلے، بشودیپ ایلے، اشوک ایلے۔

0: گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو گرا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہوگا۔
1: منظور علی
2: جی، عالم پناہ،
1: آج کتنے دن ہو گئے ان انگریزوں سے لوہا لیتے، لیکن یہ لوگ بھی غضب کے چالباز ہیں۔ بہار پر دوبارہ حملہ بھی کیا، لیکن اس جنرل کارنک نے پھر ہمارے کچھ لوگوں کو اپنی طرف ملا کر ہمیں مات دے دی۔ اتنے فرما بردار بہادروں کے ہوتے ہوئے بھی کچھ غدار لوگ ان گوروں کے جال میں پھنسی جاتے ہیں اور باعث سے شکست بن جاتے ہیں۔
2: عالم پناہ، واقعی ان کی جاسوسی بھی بے مثال ہے۔ اس پر بھی تعجب ہے کہ یہ لوگ فتح یاب ہونے کے بعد بھی حضور کے سائے میں ہی پناہ لیتے ہیں، خود کو جہاں پناہ کی رعایا تسلیم کرتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے اپنا جال پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اب یہی کارنک
1: کیسا بھیگی بلی بن کر ہمارے حضور میں پیش ہوا۔

0: زمیں بوس کرتا ہوا کمپنی کی طرف سے نظر پیش کی اور شاہی فوج کے خلاف جنگ کرنے کے لیے معافی کی درخواست کی،
1: اور حضور والا نے اسے معاف بھی کر دیا۔ لیکن ان کی خاص منشا صرف یہی تھی کہ عالم پناہ ان کے بنائے بنگال کے نواب میر قاسم کی شاہی فرمان کے ذریعے ترقی فرما دے اور ان کے ارادوں پر نقاب پڑا رہے۔
0: ہاں منظور علی، لیکن ہم نے بھی ان کے ساتھ پٹنہ جانا اس لیے قبول کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے اندرونی حالات و طاقت کا صحیح اندازہ ہو سکے، اور اس میں ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔
1: جی ہاں عالم پرور، اب کی بار پوری تیاری کے ساتھ ان لوگوں کو شکست فاش دینی چاہیے۔
0: انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اب ان کی حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں ہم۔
1: جی ہاں جہاں پناہ، ہمارے جاسوس برابر ایسی خبریں لا رہے ہیں۔
0: نواب شجاع کے پاس میر قاسم نے خط بھی بھیجا ہے کہ شاید اسے جلد ہی بنگال چھوڑنا پڑے، کیونکہ انگریز کمپنی اسے ہٹا کر میر جعفر کو پھر سے بنگال کا نواب بنانے کی فراق میں ہے۔
1: جہاں پناہ، اگر ایسا ہوا تو ہماری طاقت اور بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ میر قاسم کی سپاہ بھی ہمارے ساتھ ہو لے گی۔
0: یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورت بنتی ہے، لیکن برسات گزرنے سے پیشتر حملہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں منظور
1: جی، عالم پناہ،
0: اس انگریز لڑکی کے بارے میں کچھ؟
1: جی عالی مقام، اسی کے بارے میں حضور سے گزارش کرنے کے لیے آیا تھا۔
0: انگریزی رقص و موسیقی تو ہمیں قطعی پسند نہیں آئی، مگر وہ کم سن انگریز لڑکی، اسے ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔
1: جو حکم والی جا۔
2: تسلیم۔
0: تسلیمات تسلیمات، کیا نام ہے تمہارا؟
2: میرا نام ایملی ہے یور میجسٹی۔
0: یہ کیا الفاظ بولتی ہو تم؟
2: جی یور میجسٹی۔
0: ہاں ہاں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تم ہمیں جہاں پناہ یا عالم پناہ کہو۔
2: عالم پناہ، عالم پناہ،
0: بالکل ٹھیک۔ تم تو ہندوستانی زبان اچھی طرح جانتی ہو۔
2: جی جی ہاں، جہاں پناہ، یہاں بچپن سے رہی ہوں، تو عالم پناہ، آپ نے ہمیں پسند کیا یا نہیں؟
0: ضرور ضرور، ہم نے تمہیں بہت پسند کیا ہے۔
2: او، ہمارا اچھا قسمت ہے، ہم نے بھی عالم پناہ کو بہت پسند کیا۔ آپ بہت رحم دل ہیں، ہم یہاں آپ کی پناہ میں رہنے چاہتا ہے۔
0: ٹھیک ہے ایملی، تم یہاں رہ سکتی ہو۔
2: او تھینک یو، نہیں نہیں، بہت اچھا بہت اچھا۔
0: تمہیں ہمارے حرم میں سب بیگموں کے ساتھ رہنا پڑے گا، باہر جاؤ گی تو پردے میں جانا ہوگا۔
2: نو، نہیں نہیں، ہم پردے میں نہیں رہ سکتے، ہم تو آزاد گھومنے چاہتے، ہمارے کوئی پردہ نہیں کرتا۔
0: تو تم کبھی کبھی ادھر ادھر گھوم سکتی ہو، یہاں جب تک چاہو رہ سکتی ہو۔
2: او جے پانا، آپ کتنی اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے آپ۔
0: ہاں ہمیں بھی تم اچھی لگتی ہو، تم جب چاہو آ جا سکتی ہو، لیکن صرف ہمیں بتا کر۔
2: او او شکریہ عالم پناہ، کتنا اچھا ہے، کتنا گریٹ ہے، بہت بہت بڑا دل ہے آپ کا۔
0: نواب شجاع، اب تو نواب میر قاسم علی بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گئے ہیں۔
3: جی ہاں جہاں پناہ، ان چال باز انگریزوں سے کسی بھی نواب کی نہیں پٹ سکتی، یہ تو بنگال میں بھی ایسا نواب چاہتے ہیں جو ان کے اشاروں پہ ناچے۔
0: اب میر جعفر کو پھر مسند نشی کر دیا اور قاسم کو بنگال سے کھدیڑ دیا۔
3: جی ہاں عالم پناہ، انگریز تو بنگال، بہار اور اڑیسہ پر پوری طور سے حاوی ہو جانا چاہتے ہیں۔